stor i det vrede. Jag reser mig ur ödvig, bränder av era eldum, märkter av era heptum. Se ej bruten, se var i liv fläckes av dem. Tändes mitt nästa som eldberg i Midgårds mörkre. Jag är Thursabuthi, jag är vredes loge, jag är den evige motståndare. Alltid efter aldrig, jag föddes med knytta näfum. Asar i förlag är och fjättrar, i förunor ristadar med fräla blod. I kallin i där gudar, en i äris skugga lena, och ruttnandes träd.